呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀
Yang将谁要找公鸡的当呀？杨花乌鸦拉土鸡的鸡呢呀？杨前面的人都有本事认作呀。 杨娃冷香蜜几个日的呀，杨前口拉我三只的灯呀，杨阿妈你那红布拉了几年呀，杨阿的红布弄脏的什么呀？ Tāwīt hūnchū lār gūlū jīvjū yā. Yāng chukr shāngsīn jīmul rīr ngā yā. Yāng nukhū ār ngā ndārchīl rīt yā. Yāg lōngchīn nāmkā tūzūng rībdān yā. Yāng chīg dū sērā āyāmil jīvjīl yā. Yāng nī mūrtag cāng shākir rīr gā yā. Lūm nīv kē zūng māpśā rīj yā. Hwā kēlīn sāndam jā rīgir kūr yā. Yāgī hūr gārī rīnzīn dīlā yā. Jāng kāpśīg bāma nītīg dīlā yā. Yāng chāng kūn jāng hūl āgīm dīg dīlā yā. Yāng mānyīg tāmbā kārā dīyō yā. Yā xiām tīl tōng nīng hwā wū dī lā yā. Yā xiāng xiāng tīg mū tār jīl dī yō yā. Yāng qiān kūg dāb lā āgāng tīr jī yō yā. Yāng ārūng bīm kūr lā tī dī yō yā. Tāg yuān shūgū mūkū rīn zīn dī lā yā. Yāng tōng chūng tīg lā tīg rī yō yā. Yāng chān kū dā wā tāb zīn dī tāng yā. Yāng tīg mū wā gā lū mīr dī dō lā yā. Yāng xiām tūn tōng nīng hwā wū dī lā yā. Yāng mā dī hūn bū tīg zīn dī yō lā yā. Yāng chān kū nī tīr kār chīn dī tāng yā. Yāng ā sī mī rīn chī wā dī yō lā yā. Tān dīn shūg mūk rīn zīn jī lā yā. Yā dōng tōng hūn lā tīg dī yō lā yā. Dīn chān kū ā kūn xiāng tīng jī tāng yā. Yā tōng nūg tīg mū tīr jī lā dī dō lā yā. Yāng xiām tīl rī tīng āg nū mū jī lā yā. Yāng jāng sīg lā tīr dā wā lā dī yō lā yā. Dīn chān kū nī nū ā wū rīng dī tāng yā. Yāng jīn bū tīg mā rī tū gū lā dī.